Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo ye manwom tofo. Nyame hyira mo papa.

0: Urade hwa. Se wo kwati Urade na betumi aye. Se je Urade hwa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fani dia. Papa maye na sumbie.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam. Wa me ka chira wo. Si amo sum apo sum wa me ka chira se ye dia betumi atena busiye ni. Wa bra wo ni bi Yesu. Se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa wa rue. Ya me pasa me ka chira ni se. Se wo kwati Yesu aso nye ni busiye ni. Oh se wo ja na chiri wa. Ye dia ni wa ma wo. Wa me ka chira wo. Se wo kwati Awurade a wo betumi adi ye. Oh, say it, John, not you are. By way, may you then when you're back. Fair, would I be?

Jesus. Landere baba bushama. Onya dafua utie me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nsua enye ye. Onwo ni awon famfa. Neda bi ne kamfu onya me kwa makura we hivi asipo ne kura no. Edema. Nede oba mi enyi na pomuni a chenedi na yayi na ya. Odi ya baba ko tru, ye nkuni mbie na wati. Ye ye ye ye. Oh. Isa Yesu Kristo ko mena pa. Ye ti machi na ti somuta.

ne babia wo ya fa ye nsa inka wo na dia de pesa beka cho nyina na se aye yi nyakopa ye kakra sa dro ma bi na wo ha ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo timi twa a wo ni ni o me ka cho nyina na se o ko nyini to nyom ha ba ya ro fo to nyom ha o hia ni to nyom to nyom na wo na ne so ka cho na se.